0: Наша політія. Наша політія.
1: Спім по наваді, Альфасом будемо до 5 утра. Ну,
2: зараз гляд, тут школа, 2 місяці, почитай.
3: Тотал освіжитель.

0: Наше поліття.
1: Моя сестрична прийде к мені на почітниця, бо ми ходили на делавниця в парк.
2: То та освіжита.

0: наше політє.
1: І тута освіжити.
2: А, політє, політні температури, почітниця, все ліпо. Чесі отрок, не? Є зело ліпо все скупай. Старші па, мормо па ще мало делати, па мало скрбі гляді до пуста, па как бо оно, па тісто, па да небо не ур'є втргало тега. Ампак за наші отроки па поскрбі туди Звіза приятелю младіне Марібор. І маю делавнице, і маю почітничко варство, все скупай. І хай приправляю за ютрі, розлага Сара Ірман Колар.
3: Старейшими бомо урили можгане і се помирили в забавні ігри Крижем Крашево, ФГЦ Марібор. Тісті, які се подаєю на цілодневний середній злет, побудо обіскали наше найстарейше словенське місто і розіскали нігове скрите кутичке, занімиве згудбе і старе улице. Зато ваблені да се прияввите і прийдете з нами на излет.
2: Tako, za vse te izlete in pa tudi za delavnice se treba prijaviti, skočite na zpm-mb.si in tam se skupaj preverite.
0: To ti hudi hiti, hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.